Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

0: pa wo tuwa wura so na se ye tie bia obeye ni ama wo
1: ni ama wo
0: amami mama igana wo me pa je so dio so wi wura dio tie ase ba ye fa ni wanya ma wura dio tie ase right in yankopon o tie ase I digress in yankopon bambamoru bambamoru bambamoru mrusha ya ki ya bi obi ara ni mo wa ko.